0: see me neda yi ya ababo na ye pisi basa oko woni ma enko oko wo chin so enye ye enyo ni awon sanfa neda bi me kanfu onyame egwa ma kura wo bi bia ko ne kura no de ne ma
1: sika fm
0: se neda oba mi enyi na pomoni a chin neda na ye yi ne ya odi ye baba ko tru ye ku ni de ne ho wa ti Yes, I'm going to go to the next one.

opumpuni okatajie kavura goma omadi asinama deyuwa ya kafu deyama usupeja ofisa oni ya dini ye